day. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la.